0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Uglavnom gradu naše zemlje danas pretežno sunčano vrijeme, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. Dragi vozači, radara se čuvajte u Lukavcu. A u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica, pa ukoliko idete u ovom smjeru, znajte da se na toj cesti saobraća usporeno.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 10 sati, a naša najbolja alpska skijašica Elvedina Muzaferija okončala je još jednu etapu priprema na talijanskim Alpama. Tokom petodnevnog boravka na lokaciji Stelvio Pass, jednom od najpoznatijih planinskih centara u Evropi na kojem je moguće i skijanje ljeti, realizovani su intenzivni treninzi veleslaloma za nju. Okončane pripreme u Italiji su zapravo dio plana pripreme za nastupa u FIS svjetskom kupu i FIS Europa kupu u sezoni 2026-2027, koji će se održati od 1. do 14. februara naredne godine.

0: Ako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

0: Vikend na Radiju M.
1: Nakon dana odmora, naš Izmajević je danas u 11 sati po lokalnom, a u 19 sati po našem vremenu odraditi trening u Salt Lake City-u. To su objavili iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Utakmicu trećeg kola grupe B protiv Katara Zmajević će odigrati u Sjetlu u srijedu 24. juna od 21 sat po našem vremenu. Pobjeda u trećoj utakmici grupne faze nakon remija i poraza osigurala bi plasman našim Zmajevima u naredni krug takmičenja. A ekipa portala vijesti.ba prati Zmajeve na mundijalu, a ekskluzivne video i foto sadržaje možete pratiti na portalu, YouTube kanalu i društvenim mrežama vijesti.ba, kao i u programima Radija M i Radija M+.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo,

0: Balkan.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Haribon. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.